Ali evo, poprilično lijep dan nas očekuje danas, temperature do nekih 25-26 stepeni Celzijusa. Kako kažu vremenske aplikacije, bit će pretežno sunčano vrijeme, s tim da u poslijepodnevnim satima tamo oko 16 može da bude i pokoji pljusak.

poljubce tvoje noću sanjao. Ne bi mi sporo teklo sad vrijeme, slike me tvoje ne bi pehle.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Potpisivanjem ugovora jučer je i zvanično počela realizacija programa stipendiranja studenata koje finansira Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Pravo na stipendiju za akademsku

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim

0: Slušate radio Bosanske Krupe.
1: Dragi naši slušalci, evo čuli ste najavu našeg radija od jednog od učesnika kampa jezika, tradicije i kulture koji se ovih dana realizira u našem gradu. Polaznici kampa mahom su djeca naše dijaspore koja su došla da se više upoznaju sa našom kulturom. Mi smo imali danas priliku i čast da se jedno vrijeme družimo sa njima. Evo, nismo navikli baš na tako male i živahne goste, ali drago nam je da su bili tu, a i oni su se prvi put okušali pred mikrofonom.

počinje 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka u organizaciji Samog Kuda Mladost. Evo i ja vas pozivam da se pridružite, mi ćemo se rado odazvati i jedva čekamo da vidimo sve ono što nam obećava organizator.

0: da privučemo nove, jel, interesantne i rastere.
1: Arijana, ja vam se zahvaljujem puno. Nadam se da ćemo uspjeti se vidjeti, evo, i porazgovarati i po okončanju same UNE regate. Evo, do sada nije bilo nikakvih problema, pretpostavljam nije bilo ni prilike baš puno da bude.
0: Pa nije, mislim, ja ono što želim da istaknem, mi ono svi nekako strepimo i nastavimo da je kroz organizaciju i pripreme i sam tok UNE regate obezbijedimo, jel, sigurnost kako na vodi, tako i na kopnu, tako da ove godine, evo, upravo gledam jako velik broj, imamo ronilačkih timova, tu je sa nama i civilna zaštita grada Bihaća, Gorska služba spašavanja, dakle, SOS nas prati i na kopnu i na vodi, tako da, evo, nekako mi smo poduzeli sve mjere, ali evo, ovim putem apelujem i na učesnike da, jel, pripaze i da ne ulaze u neke riskantne poteze.
1: Da, svakako. Ništa, sretno vam danas i narednih dana i vidimo se. Ako
0: Hvala i vidimo se u Bosanskoj Krupi.
1: Vidimo se, prijatno.

0: Jula, domaća šljiva 1,35, teleća plećka bez kosti 19,95, sir Feta Dodoni 150 grama 4,95, kafa Frank jubilarna 500 grama 11,95, crvena jabuka bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Palm trees, mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanja tako buda, svaki sat je uzaludan.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada,

Ovog ljeta Bosanska klupa postaje centar najboljih događaja na Uni. Od 25. jula do 15. augusta očekuju vas regate, unski lađari, sportski spektakli, skokovi u Unu i koncerti za pamćenje. Na velikoj ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live, te legendarno Zabranjeno pušenje. Dođite, povedite porodicu i prijatelje. Bosanska klupa vas zove. Veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uniji.

Ovog ljeta Bosanska klupa postaje centar najboljih događaja na Uni. Od 25. jula do 15. augusta očekuju vas regate, unski lađari, sportski spektakli, skokovi u Unu i koncerti za pamćenje. Na velikoj ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live, te legendarno zabranjeno pušenje. Dođite, povedite porodicu i prijatelje. Bosanska klupa vas zove. Veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uniji.

Kada sunce obasja Unu, kada vesla zaparaju njenu smaragdnu površinu, kada muzika ispuni gradske trgove, znate da je stiglo najljepše doba godine. Od 25. jula do 15. augusta Bosanska Krupa vas poziva na manifestaciju Veslaj i uživaj 2026. Internacionalne i domaće regate, unski lađari, sportska takmičenja i vrhunski koncerti. Na ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live i Zabranjeno pušenje. Ovog ljeta živimo uz Unu. Bosanska Krupa, veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uniji.

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Razmičeš zavese, gledaš obećani grad, svetla se pale i tinja želja tebi.